続きまして音楽の時間となりました。最初にお送りするのがテオマンからクパクズベスネクワイレスです。

Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkjes, sot është e martë, data 30 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve në emision e sotëm do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie Pafund dhe A e dini se. Në varsit të kozut, kemi dhe intervale muzikore, në mikrofonun Hilmi Veragoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e transmitimit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ponjo në fillimisht me titujt e kryesor. Profesuesi e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas, e cilësoi samitin e NATO-s do të mbahet në datat 7-8 korrik në Ankara, si vendimtar për unitetin e aleancës, duke theksuar rolin strategjik të Tyrkisë në sigurinë evropiane dhe rajonale. Ndërkohë, një delegacion i parlamentarë i NATO-s vizitoi gigantin turk të dronëve Baykar, ku u informua mbi aktivitetet e kompanisë në teknologjinë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Kryeministri armen Nikol Pashinyan tha se nuk është në interes të Armenisë që çështja e ngjarjeve të vitit 1915 të përdoret si mjet politik. Deklarata erdhi pas vendimit të Izraelit për të njohur pretendimet armene si gjenocid. Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm për Lindjen e Mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe dhëndrriti Jared Kushner, gjatë të qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetësues. Nga ana tjetër, presidenti iranian Mesut Pezeshkian njoftoi se 6 miliard dollar nga asetet e ngrira të Iranit në Katar do t'i kthehen vendit sipas planit të dakorduar. Ai tha gjithashtu se memorandumi i mirëkuptimit me SBA-n ka sjell përfitime për Iranin, përfshir heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës. Sipas një raporti mediatik, grupe kolonësh izraelite kanë hartuar një plan për të marrë në kontroll rreth 100 lokacione strategjike në zonën A të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Autoritetet palestineze e kanë cilësuar këtë si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të territorit. Edhe shefja e BE-s për politikën e jashtme, Kaja Kallas, tha se aktivitetet e vendbanimeve izraelite po e bëjnë gjithnjë më të vështirë zgjidhjen me dy shtete.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kabineti turk umblodh të martën në kompleksin presidencial në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Temat kryesorë në rendin e ditës janë samiti i liderëve të NATO-s që të mbahet në Ankara dhe takimi Erdogan-Trump. Në mbledhje pritet të shqyrtohen gjithashtu faza e arritur në procesin Tyrkia pa terrorizëm. Samiti i liderëve të NATO-s që të zhvillohet më 7 dhe 8 korrik do të jetë pika kryesore e agjendës së mbledhjes qeveritare. Para samitit ku pritet të marrin pjesë kryetar shtetesh dhe qeverisht nga shumë vende, krahas atyre të 32 shtetit anëtare të aleancës, do të shqyrtohen përgatitjet e fundit. Në mbledhje do të vlerësohen edhe masat shtesë të sigurisë që do të merren për samitin. Vëmendje është përqendruar te takimi mes presidentit Erdogan dhe Trump që do të zhvillohet në BSHTP në kuadër të samitit të NATO-s. Në takim pritet të diskutohen marrëdhëniet dypalçe dhe bashkëpunimi në fusha të ndryshme, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Gjithashtu do të shqyrtohen zhvillimet në Lindjen e Mesme, diplomacia për paqen dhe përgatitjet për takimin historik që pritet të hap një periudhë të re në marrëdhëniet Ankara-Washington. Një tjetër temë kryesore mbledhjes së kabinetit është procesi Tyrkia pa terrorizëm. Situata e fundit në terren në procesin e çarmatimit dhe shpërbërjes së organizatës terroriste PKK do të diskutohet në kuadrat të dhënave të inteligjencës, po ashtu do të vlerësohet

0: baza e arritur në përgatitjet për ndryshimet ligjore. Ndërte materinit të ditës janë edhe zhvillimet ekonomike. Në mbledhje do të vlerësohen rritet e pagave që do zbatohen në korrik për punojës të administratës publike në punësit civil dhe pensionistët, si dhe masat e ndërmara në luftën kundër inflacionit.
1: Ministri i Punëve të Brendshme të Republikës së Tyrkisë, Mustafa Çiftçi, do të zhvillojë të martën një vizitë zyrtare në Siri, ku ai do të diskutojë çështjet e menaxhimit të fatkeqësive, trajnimit në fushën e sigurisë dhe forcave të rendit, si dhe kthimit vullnetare të refugjatëve sirianë. Sipas informacioneve nga ministria, gjatë kësaj vizite pritet që Çiftçi të takohet me homologun e tij sirian, Enes Hatab, dhe me ministrin e emergjencave dhe menaxhimin e fatkeqësive të Sirisë, Raid Salih. Gjithashtu pritet që ndërmjet dy vendeve të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave. Në takime ku një nga temat kryesore do të jetë bashkëpunimi në fushën e sigurisë, do të përcillet mesazhi i vendosmërisë në luftën kundër organizatave terroriste. Gjatë bisedimeve do të shkëmbehen informacione dhe përvoja në luftën kundër kontrabandës, krimit të organizuar, trafikut të lëndëve narkotike dhe fushën e sigurisë kufitare. Po ashtu do të trajtohet çështja e kthimeve vullnetare të sirianëve aktualisht të strehuar në Tyrkië. Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë, në rendin e ditës se do të jetë edhe krijimi i infrastrukturës së nevojshme që policët të sirian të mund të marrin trajnime në vendin e tyre. Ndërkohë është planifikuar që ministri Çiftçi të takohet edhe me presidentin e Sirisë Ahmed Shara.
0: Kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tyrkië më 2 deri 4 korrik nëpërmjet të ftesës së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gjatë vizitës ku do të shoqërohet nga ministra dhe përfaqësues të biznesit, në fokus do të jenë fusha të tilla si transporti, ekonomia, tregtia dhe industria e mbrojtjes. Në kuadër të vizitës janë planifikuar takime dypalçe dhe ndërmjet delegacioneve si dhe forumi i biznesit Tyrkia-Pakistan. Në këto forum do të diskutohen mundësitë e investimeve, sektorët me potencial dhe hapësirat e reja për bashkëpunim mes dy vendeve. Gjatë bisedimeve mes presidentit Erdogan dhe kryeministrit Sharif pritet të vlerësojnë marrëdhëniet politike, diplomatike dhe ekonomike. Katër fushat kryesore ku do të përqendrohen kontaktet janë teknologjia e informacionit dhe telekomunikacioni, nafta dhe mineralitet çmuara, zona e posaçme ekonomike që planifikohet të caktohet Tyrkisë, si dhe privatizimi i kompanive të shpërndarjes së energjisë elektrike në Pakistan. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë zhvilluar vitet e fundit, sidomos në tregti, ekonomi, industri të mbrojtjes dhe energji. Gjatë vizitës së presidentit Erdogan në Pakistan vitin e kaluar, u nënshkruan 24 marrëveshje në fusha të ndryshme, nga mbrojtja dhe energjia deri te bujqësia, industria dhe komunikimi. Një nga çështjet parësore është rritja e bashkëpunimit në transport. Tyrkia dhe Pakistani synojnë rikthimin në funksion të linjës së trenit të Maldrave Islamabad-Tehran-Stambol, si dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në kuadër të korridorit të mesëm, korridorit ekonomik Kin-Pakistan dhe rrugës së zhvillimit. Kurse në sektorin e energjisë do të diskutojnë projekte të reja. Mes dy vendeve është nënshkruar më parë një marrëveshje për kërkim dhe prodhimin e naftës e gazit në zonat detare dhe toksore të Pakistanit. Gjithashtu janë shqyrtuar mundësitë për pjesëmarrjen e kompanive turke në tenderët e privatizimit dhe zgjerimin e investimeve ekzistuese. Vëllimi tregtar Tyrkia-Pakistan vitin e kaluar te i kaloi 1.2 miliard dollarët. Eksportet turke arritën në 866.5 milion dollar, ku pjesën më të madhe e zunaniet dhe mjetet lundruese, pambuku dhe produktet tekstile si dhe makinerit. Me marrëveshjet e reja synohet hapja rrugës drejt objektivit prej 5 miliard dollarësh në tregtin dypalçe. Investimet turke në Pakistan, ndërkaq te i kalojnë 2 miliard dollarët, ndërsa kompanitë turke të ndërtimit kanë realizuar projekte me vlerë rreth 3.5 miliard dollar. Ndërkohë, kompanitë pakistaneze kanë investuar rreth 700 milion dollar në Tyrkje. Kjo vizitë pritet të krijojë mundësi të reja për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve.
1: Kryetarët e parlamenteve që marrin pjesë në samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll zhvilluan të martën një vizitë në terren në qendrën kombëtare të teknologjisë së Baykar të organizuar nga kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë në Mangkur Tulmush përpara samitit historik të javës së ardhshme të NATO-s në kryeqytetin Ankara. Gjatë vizitës në terren të udhëhequr nga presidenti i kompanisë Baykar, Selçuk Bayraktar, delegacioni u informua mbi aktivitetet e kompanisë, punën në teknologjitë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Vizita në fjalë vjen përpara samitit të NATO-s më 7-8 korrik në Ankara, i cili për herë të parë do të përfshijë një forum të industrisë mbrojtjes si pjesë e programit të zyrtar.
0: Përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Kaja Kallas, deklaroi se samiti i NATO-s në Ankara është me rëndësi vendimtare në një kohë kur Alianca për

0: bëhet me sfida të mëdha, duke theksuar se uniteti me Salahatve është i rëndësishëm më shumë se kur. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu para vizitës së saj në Turqi më 29-30 qershor, Kallasi tha se marrëdhëniet transatlantike kanë kaluar një periudhë të vështirë dhe se demonstrimi i unitetit është thelbësor jo vetëm për aleancën, por edhe për t'u dhënë një mesazh kundërshtarëve të saj. Ajo njoftoi se do të vizitojë Turqinë së bashku me komisionerët evropian për gjegjes për zgjerimin dhe migracionin, duke vlerësuar rolin qendror të vendit në çështjet gjeopolitike. Si pasaj, temat kryesore të samitit do të jenë rritja e prodhimit të mbrojtjes, forcimi kapaciteteve parandaluese dhe mbështetje më të ishme për Ukrainën. Kallasi u poshtë idenë e krijimit të një ushtrie të veçantë evropiane, duke theksuar se ushtritë kombëtare të vendeve anëtare tashmë janë pjesë e strukturës së NATO-s. Ajo bëri thirrje për rritjen e investimeve në mbrojtje, koordinim më të ngushtë dhe programe të përpashta prokurimi. Kallasi e cilësoi Turqinë si vendin me ushtrinë e dytë më të madhe në NATO dhe me një industri shumë të fuqishme të mbrojtjes, duke theksuar se Ankara luan një rol shumë të rëndësishëm në sigurinë evropiane, lindjen e mesme dhe Kaukaz. Ajo tha se çështja e Kiprit mbetet pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve mes BE-s dhe Turqisë, duke shprehur mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për të nxitur dialogun. Duke folur për lindjen e mesme, Kallasi theksoi se Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë zgjidhjen me dy shtete në çështjen e Palestinës, ndërsa aktivitetet e kolonëve të paligjshëm izraelitë dhe zgjerimi i vendbanimeve po e bën gjithnjë më të vështirë arritjen e kësaj zgjidhje. Ajo shtoi se pavarësisht mosmarrëveshjeve me Izraelin, dialogu mbetet mënyra më e mirë për të adresuar shqetësimet dhe për të dëgjuar zërin e Bashkimit Evropian.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi përmes një postimi në rrjetet sociale se Irani ka kërkuar zhvillimin e takimit, ndërsa shtoi se takimi do të mbahet në Doha. Më herët, media amerikane Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan që nuk u identifikua, raportoi se SBA-ja dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet ndaj njëri tjetrit dhe planifikojnë të zhvillojnë bisedime më 30 qershor në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Raundi i parë i negociatave mes Iranit dhe SBA-s, të zhvilluara në Zvicër me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, përfundoi më 21 qershor. Gjatë bisedimeve u diskutuan detaje teknike për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit prej 14 pikash. Në një deklaratë të përbashkët, ministrit e jashtme të Katarit dhe Pakistanit njoftuan se palët kanë rënë dakord të krijojnë një komitet të nivelit të lartë, i cili do të mbikëqyrë aspektet politike të procesit të ndërmjetësimit në kuadër kjo të memorandumit të nënshkruar.
0: Teksa negociatat të vazhdojnë pas arritjes së marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, trafiku i anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit është rritur me mbi 50% gjatë javës së fundit në krahasim me atë pararse. Memorandumi mirëkuptimit që u arrit më 14 qershor dhe hyri në fuqi më 18 qershor me nënshkrimin nga palët, përfshin edhe kushtin për hapjen e ngushticës së Hormuzit për trafikun detar. Megjithatë, negociatat mes SBA-s dhe Iranit mbeten të brishta. Para luftës në këtë ngushticë kalonin mesatarisht 130 anije në ditë, por pas 28 shkurtit trafiku pothuajse u ndërpre. Me marrëveshjen SBA-Iran është vërejtur një rritje dukshme, por kalimet vazhdojnë të jenë rreth 70% më të ulta se sa niveli para luftës. Sipas të dhënave të kompanisë analitike Kepler, nga 15 deri më 21 qershor në ngushticën e Hormuzit kaluan 223 anije tregtare me një mesatare prej 32 anijesh në ditë. Trafiku me i ulët u regjistrua më 15 qershor me 18 anije, ndërsa më i larti më 20 qershor me 50 anije. Në javën mes 22 dhe 28 qershorit, numri kalimeve u rrit në 343 anije tregtare. Mesatare ditore arriti në 49 anije me pikën më të ulët më 28 qershor me 24 kalime dhe pikën më të lartë më 28 qershor me 76 anije. Kjo e fundit ishte dita me trafiku më të lartë në ngushticën e Hormuzit që nga fillimi luftës së SBA-s të Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt. Në total, trafiku në ngushticë u rrit me rreth 54% gjatë javës së fundit në krahasim me javën e mëparshme. Të dhënat tregojnë se ngushtica u kalua nga 40 anije vetëm të hënën, të cilat transportonin të paktën 6 milion fuqi naftë bruto. Në trafikun detar të Hormuzit dominojnë anijet cistern që transportojnë naftë bruto dhe produktet e naftës nga Irani, Arabia Saudite, Emirate Bashkuara Arabe, Iraku dhe Kuvajti. Pjesa më e madhe e anijeve vazhdon të përdor rrugën iraniane të përcaktuar në ujra territorial.

0: ale të Iranit, ndërsa shumica e kalimeve kryen nga flota nënhije dhe anije që ndodhen në sanksione.
1: Ndërka që presidenti Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se si pas planit të dakorduar, 6 miliard dolar nga 2 miliard dolarët e aseteve të ngrira iraniane në Katar do t'i kthehen vendit. Si pas një njoftimi të presidencës iraniane, Pezeshkiani i bëri këto deklarata gjatë i takimi që a i pati në qytetin Kum me klerikun Ajetullah Shabiri Zanjani. A i shtoi se autoritetet iraniane po vazhdojnë përpjekjet edhe për kthimin e 6 miliard dolarëve të mbetur. Pezeshkian theksoi gjithashtu se memorandumi mirëkuptimit i nënshkruar me Shëban përbën një arritje për popullin iranian. A i kujtoi se në kuadër të këtij memorandumi janë hequr sanksionet ndaj eksporteve të naftës iraniane.
0: Kurse Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm për lindjen e mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe dhëndri i tij Jared Kushner, ka gjatë qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme katarese Majid bin Mohammed El Ansari theksoi gjatë një konference për shtyp në Doha se negocjatat teknike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk janë ndërprerë dhe se Katari jep përparësi sigurisë së kalimit në ngushticën e Hormuzit dhe pastrimit të minave. Ai sqaroi se përfaqësuesit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff janë në Doha, por nuk do të zhvillojnë takime me zyrtar iranian. Nuk ka vendim për një takim të nivelit të lartë mes Shëbas të Iranit, sqaroi zëdhënësi i Ministrisë Katarase të Punëve të Jashtme. Ensari lësolli në kujtesë gjithashtu se fondet iraniane të ngrira prej 6 miliard dollarësh ende nuk janë transferuar në Teheran, duke shtuar se kjo shumë është e lidhur me një marrëveshje të vitit 2023 për blerjen e ndihmave humanitare. Sipas tij, vendimi për transferimin do të merret në bazë të rezultateve të negociatave ndërmjet palëve. Ai nënvizoi se linja e drejtpërdrejtë e komunikimit, e cila është krijuar për uljen e tensioneve në ngushticën e Hormuzit, është përdorur së fundmi gjithashtu për të qetësuar përplasjet në rajon. Katari vijoi zyrtari, po bashkëndon veprimet me Sultanatin e Omanit, ndërsa vlerëson edhe pjesëmarrjen e Francës në përpjekjet për pastrimin e zonës. Ensari theksoi po ashtu se liria e lundrimit në ngushticën e Hormuzit është një drejtë thelbësore e vendeve të gjirit dhe se bllokimi apo kërcënimi i saj është i papranueshëm. Ai shtoi se askush nuk duhet të pengojë kalimin në këtë ngushticë dhe se aktualisht fokusi është rikthimi i stabilitetit dhe i sigurisë rajonale në gjendjen përpara përshkallëzimit të konfliktit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Grupet e kolonëve të paligjshëm izraelitë kanë përgatitur një plan për të marrë në kontroll 100 lokacione strategjike në zonën A të administruar nga autoriteti palestinez në Bregun Perëndimor të Pushtuar, sipas një raporti mediatik të SHN-s. Gazeta Israel Hayom raportoi se plani i hartuar nga shoqata e fermave të kolonëve dhe forumi Havat synon të ndryshojë në mënyrë thelbësore hartën e territorit të pushtuar. Sipas raportit, propozimi parashikon një mekanizëm për dislokimin e forcave në rreth 100 pika strategjike në Bregun Perëndimor në një ditë të caktuar, të cilën e përshkruan si ditë ekzekutimi. Këto lokacione ndodhen në zonën A, e cila sipas marrëveshjes së Oslos të vitit 1995 është në kontrollin administrativ dhe të sigurisë së autoritetit palestinez. Gazeta shton se plani u është paraqitur ministrave të qeverisë izraelite dhe figurave pranë Netanyahut dhe përfshin qytete kryesore palestineze. Muajat Shaban, kryetari i Komitetit kundër murit dhe vendbanimeve pranë Organizatës për Shërimin e Palestinës, e cilësoi propozimin si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Ai tha se kjo pasqyron politika më të gjera të qeverive të djathta izraelite, më shumë se sa një nisme e pavarur e kolonëve. Ushtria izraelite kryen pothuajse çdo ditë bastisje në qytete dhe fshatra të Bregut Perëndimor, shpesh të shoqëruara me arrestime dhe kontrole shtëpish. Sipas të dhënave palestineze, sulmet e ushtrisë izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm që nga tetori i 2023-shit kanë shkaktuar vdekje në më shumë se 1173 palestinezëve, kanë plagosur 12666 dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23000 personave.
2: Ministri i Shëndetësisë të Gazës publikoi të dhënat e fundit mbi viktimat e shkaktuara nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej tetorit të vitit 2023, sipas njoftimit me shkrim të ministrisë. Gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë sjellë trupat e pajet të 8 personave të vrarë si pasojë të sulmeve izraelite, si dhe 26 të plagosur. Gjithashtu u bë ditur se shumë viktima ndodhen ende në rënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile ende kanë të pamundur qasje në to. Ministria bëri me dije se që nga hyrja në fuqi e anëpushimit në Gazë më 11 tetor, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1053 persona, ndërsa 3406 të tjerë janë plagosur, po ashtu nga rënojat janë nxjerrë trupat e pajet të 786 personave. Bazuar në të dhënat e fundit, numri përgjithshëm i viktimave nga sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që prej 7 tetorit 2023 ka arritur në 73066, ndërsa i të plagosurve në 173514.
1: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se nuk e konsideron në interes të Armenisë për fshirjen në përpjekjet për ta përdorur si mjet politik çështjen e ngjarjeve të vitit 1915. Sipas Agjencisë Shtetërore Armene të Lajmeve, Armen Press, Pashinyani e bëri këtë deklarat pas mbledhjes së partisë së kontratës qytetare, të cilën ai e drejton, duke ju përgjigjur një pyetje mbi vendimin e qeverisë izraelite lidhur me pretendimet armene për ngjarjet e vitit 1915. Nuk e shohim të nevojshme të japim një përgjigje. Besojmë se është në interes të Armenisë të mos përfshihet në procesin e përdorimit të kësaj çështjeje si armë, tha Pashinyani. Qeveria izraelite njoftoi të hënës se ka vendosur t'i njohë genocid në thonjza pretendimet armene lidhur me ngjarjet e vitit 1915.
2: Ministri Rusi i Mbrojtjes Andrii Belousov deklaroi të hënën se Rusia planifikon të integrojë një sistem të mbështetur nga inteligjenca artificiale në proceset e vendimarrjes së mbrojtjes aerore deri në muajin nëntor në kuadër të përpjekjeve për të forcuar mbrojtjen ndaj sulmeve me dron. Duke folur në një takim me korrespondent ushtarak në Moskë, Belousov tha se projekti është ende një nga 7 nismat kryesore të mbrojtjes që pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti dhe po zhvillohet në bashkëpunim me kompani civile. Po punojmë tashmë në mënyrë aktive për këtë në fushën e mbrojtjes aerore. Ky është një nga 7 projektet që duhet të realizojmë deri në fund të vitit. Rezultatet duhet të jenë gati deri në nëntor, tha ai. Belousov bërë të ditur se që nga prilli, Rusia ka ndërtuar një sistem të unifikuar informativ për të përmirësuar monitorimin e sulmeve me dron. Sipas tij, po vendoset një sistem softuerik nga niveli taktike deri te nivelet më të larta të komandimit, i cili do të mundësoj komandantëve të zbulojnë objektivat, të monitorojnë fushpetejen dhe të drejtojnë operacionet luftarake. Ai shtoi se Rusia ka ngritur një sistem mbrojtje me disa shtresa kundër dronëve në të gjitha grupimet ushtarake të angazhuara në luftën në Ukrainë dhe po zgjeron përdorimin e njësive të lëvizshme të zjarrit për të neutralizuar mjetet ajrore të telekomanduara. Belosovi theksoi se natyra e kërcënimit nga dronët si në rajonet ruse ashtu edhe ndaj forcave ruse në Ukrainë ndryshon çdo 2 deri në 3 muaj, çka sipas tij kërkon përshtatje të vazhdueshme të strategjive mbrojtëse.

Dëgjues të nderuar, e vazhdojmë emisionin me një interval muzikor. Kemi zgjedhur për ju një këngë nga Mustafa Xhexheli. Ajo titullohet Ile de Ashk.

Poetesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 qershor. Si sot më 1859, akrobati francez Charles Blondin kaloi ujvarat e Niagarës mbi një litar të tendosur. Në këtë datë të vitit 1882, avokati dështak Charles Jiteau, një isëmur mendor, u ekzekutua me varje për vrasin e presidentit e 20 të Shteteve të Bashkuarat Amerikës, James Garfield. Të njëjtën ditë të 1905, Albert Einstein i botoi artikullin e titulluar Elektrodinamika e trupave në lëvizje, duke propozuar kështu teorinë e tij të relativitetit special. Si sot në vitin 1908, ndodhi shpërthimi i Tunguskës, meteori që ra në një zonë pyore në pjesën qendrore të Siberisë, shkrumboi 80 milion pemë 10 mijëra gjallësa në një sipërfaqe pyore mbi 2150 kilometra katror. Drita në çastin që trupi qiellor preku tokën, duke shkaktuar një shpërthim me efekt 1000 herë më të fuqishëm se sa bomba atomike e hedhur në Hiroshim, u pa nga një distancë prej 800 kilometrash. Në këtë datë të 1921-shit u themelua në Ankara Shoqëria e Kujdesit për Fëmijët, institucion pararendës i asaj që sot njihet si Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve, formuar për të mbrojtur dhe plotësuar nevojat e fëmijëve jetim të Luftës Nacionale Shqiptare. Kjo shoqëri u mbështet fuqishëm edhe nga Mustafa Kemal Pashaj, i cili aso kohë ishte kryetari kuvendit popullor të madh të Tyrkjes. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Gjermania naziste dëshmoi natën e thikave të gjata një operacion ushtarak që konsiston në spastrimin e dhunshëm të rivalve politik të Adolf Hitlerit. Të paktën 85 njerëz vdiqën gjatë spastrimit, edhe pse numri i vdekjeve përfundimtare mund të ketë qenë në qindra. Sipas studimeve historike, ato shkonin nga 700 deri në 1000 veta. Si sot më 1936, perandori Haile Selassie i Etiopisë kërkoi ndihmë ndërkombëtare gjatë një fjalimi në lidhjen e Kongëve për shkak të pushtimit të vendit të tij nga regjimi fashist italian i Benito Mussolinit. Në këtë datë të vitit 1939, Kuvendi Madh Popullor Turk miratoi një zëri bashkimin e Hatajit me Republikën e Tyrkisë. Të njëjtën ditë të 1953-shit, giganti automobilistik amerikan General Motors prezantoi në Flint të Michiganit linjen e montimit të gjeneratës së parë të makinës Chevrolet Corvette, e njohur më gjerësisht thjesht si Corvette. Ajo është një makinë sportive me dy porta, për dy pasagjerë, e prodhuar dhe tregtuar nën markën Chevrolet për mbi 60 vjet në 8 gjenerata të projektimit të saj. Si sot në vitin 1966 u lind në New York ish boksieri profesionist amerikan Mike Tyson, ai konsiderohet si një nga boksierët më të mëdhenj të gjitha kohërave në peshat e rënda. Tyson i garoi mes viteve 1985-2005 dhe mbretëroi si kampion botëror i padiskutueshëm në peshat e rënda nga viti 1987 deri më 1990. Ai gjithashtu mban rekordin e boksirit më të ri që fitoi një titull në peshat e rënda kur ishte vetëm 20 vjeç e 4 muaj 22 ditësh. Në këtë datë 1977 u shpërbë organizata e traktatit të Azis Juglindore, SEATO, e themeluar për mes traktatit të mbrojtjes kolektive të Azis Juglindore në shtator të vitit 1954. Të njëjtën ditë të vitit 1990, Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore vendosën për bashkimin e ekonomive të tyre. Si sot më 1997, Mbretëria e Bashkuar i transferoi Republikës Popullore të Kinës sovranitetin mbi Hong Kongun, duke i dhënë fund kështu administrimit të kësaj tashmë ish kolonie. Edhe pse hyri nën kontrollin e Pekinit, Hong Kongu u bë një rajon administrativ i veçantë, po atë ditë dhe vit u botua vëllimi i parë i sagës së famshme të autores britanike Joanne Kathleen Rowling me personazh kryesor magjistarin e ri Harry Potter. Në këtë datë vitit 2002, kombëtarja e futbollit të Brazilit fitoi Kupën e Botës për të pestën herë, duke mposhtur në finale përfaqësuese në Gjermani me rezultatin 2-0. Të dy gurat u shënuan nga fenomeni Ronaldo, i cili fitoi edhe këpucën e artë, çmim individual për golashënuesin më të mirë të turneut me 8 gola. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Erdhëm në fund të këtij rrugëtimi të nderuar dëgjues. Përjaftë të ra, ndoqëm gjurmët e fjalëve, udhëtuam qytet më qytet, njëri më njëri dhe sot po hapim perden e fundit të kësaj historie të gjatë. Por këtë herë nuk jemi këtu vetëm për ta treguar historinë, jemi këtu për të përulur me respekt përpara një kujtese kaq të thellë. Këtë herë nuk kemi nxitim. Leti ngandalsojmë fjalët, letë hesht bota për një çast dhe vetëm të dëgjoj. Imagjinoni tingullin e një qelsi. A e dëgjoni? Nuk është thjesht zhurma e zakonshme e një cope metali. Ishte viti 1948, kur u larguan nga shtëpitë e tyre, njerëzit i mbyllën dyert dhe i fshehën ata qelsa në gjij. I morën ato rrugë duke thënë: "Do të kthehemi pas disa ditësh." Por ato rrugë u kthyen në një mërgim që zgjati me dekada. Sot, në vendet ku dikur qëndrorin ato shtëpi, ndoshta nuk ka mbetur asgjë. Ndoshta muret janë shembur prej kohësh. Por ata qelsa të vjetrë prej hekuri, të trashëguar nga gjyshrit tek nipërit, ende ruhen sikur të ishin të rinj. Ndryshket vetëm hekuri. Ajo ndjenje palëkundur e përkatësisë brenda njeriut nuk ndryshket kurrë. Ai qelës është premtimi i pavdekshëm i një dere që një ditë do të hapet patjetër.

Palestina i ngjan pak një pemë ulliri. Një pemë me rrënjë të thella, që përkulet nga era, por nuk heq dorë kurrë nga toka e saj.

të thellë të tokës sa nuk mund t'i shkullësh lehtë. Sepse ulliri atje nuk është vetëm një pemë. Ajo është një dëshmi, një tapi e shkruar nën tokë, është vetë kujtesa. Ato pemë i mësojnë njeriut durimin. Edhe kur trupi i tyre plagoset, çdo pranverë ato japin sërish filiza dhe bëhen simboli fisnik i jetës që nuk pranon të dorëzohet. Po Kutsi, Jerusalemi, ai qytet i lashtë që bën gjumin e rënd të historisë mbi kupolat e tij, me rrugët e gurta që bartin gjurmët e këmbëve të profetëve, ai qytet ku në mëngjes aroma e kafes ngrihet me sportave të vjetra dhe në mbrëmje lutjet përzihen me qiellin. Po Gaza, qyteti njerëzve që mësuan të jetojnë duke parë detin, vendi ku edhe mes rënojave fëmijët luajnë dhe nënat shtrojnë sërish sofrën e bukës. Një qytet buz detit që edhe pse i ndodhur në rrethim nuk ka hequr dorë së shikuari në horizont. Po Jafa, bregu i bukur ku aroma e portokalleve është kthyer në kujtesë. Po Aka, qyteti i moçëm me muret e tij të pathyeshme që sfidojnë ende goditjet e dalgëve dhe këtë kohës. Dhe Haifa, qyteti i vetmuar që nga kodrat shikon detin, sikur ende pret bijt e bijat e vet të shpëndarë në përbot. Të gjitha janë pjesë të ndryshme të të njëti trup, pjesë të plagosura, por që nuk kaputen kur, sepse Palestina nuk është vetëm një gjeografi, është historia e gjatë që njerëzit të mbartin brenda vetes. Brenda kësaj historie që ne treguam, kishte syrgjinosje, kishte kampe refugjatësh, kishte fëmijëri të ndërprera, ndarje të dhimbshme dhe pritje të gjata. Kishte burgje dhe heshtje të thella. Por mes gjithë këtyre kishte edhe jetë. Kishte bukën që pikte një nën, ëndrën e një babai për të kthyer në shtëpi, një student që mësonte në errësirë. Kishte sokollima që dëgjoheshin gjatë dhënjes së lamtumirës një dëshmori apo edhe në një dasmë. Kishte fëmijë që vraponin buz detit. Sepse në Palestinë njerëzit nuk mbajtën vetëm dhimbjen mbi supe, ata vazhduan të mbajnë edhe vetë jetën. Ndoshta zëri më i fuqishëm i kësaj historie ishte zëri i fëmijëve. Sepse fëmijët të përfaqësojnë në një të ardhme që as luftrat nuk mund ta heshtin plotësisht. Një fëmijë që krijon një lojë në mes të një rruge të shkatëruar, një fëmijë që vizaton përpara një muri të rrëzuar, një fëmijë që ende ngre syt drejt qiellit dhe ëndrron. Ndoshta shpresa është pikërisht kjo. Jeta që vazhdon, pavarësisht gjithçkaje. Dhe në mes të këtij atlasi të dhimbshëm, papritur dëgjoni zërin e një fëmije që vjen në jetë. Ky është pikërisht elementi më tronditës dhe më i pamposhtur. Të gjitha tanket, të gjitha barrierat e botës nuk mjaftojnë për t'i hequr buzëqeshjen dhe shuar zërin e pastër një fëmije të porsalindur. Sepse ai zë është lajmëtari i ditëve më të bukura që ende i detyrohen kësaj toke. Ajo frymë e re që do të përfundoj historitë e lëna për gjysmë, porritet në krahërorin e atyre fëmijëve. Prandaj, shpresa për të cilën flasim nuk është një shpresë e ëmbël dhe romantike si ato të përrallave. Është shpresa e atyre që çohen në këmbë mes rënojave me gjunje të gjakosur, që i rezistojnë dhimbjes dhe ecin drejt errësirës pa ju dridhur syri. Të dashur dëgjues, gjatë këtij programi folëm për qytetet,

historinë, për dëbimin, mërgimin, qëndresën, sofrat, këngët dhe heshtjet. Por mes gjithë këtyre historive, kishte një gjë që nuk ndryshoi kurrë. Përpjekja fisnike e një populli për të mos u harruar. Sepse disa popuj nuk përpiqen të ruajnë vetëm tokën e tyre, por edhe kujtesën e tyre. Dhe Palestina prej vitesh po bën pikërisht këtë. Sot ende ekziston një çelës i vjetër i ruajtur në një sirtar. Një fotografi e vjetër shtëpie e varur në një mur. Ende ka njerëz të moshuar që besojnë se një ditë do të kthehen në shtëpi. Ende ka familje që umësojnë fëmijëve emrat e qyteteve ku kanë lindur. Disa histori mund të mbeten të papërfunduara, por nuk harrohen kurrë. Ndoshta Palestina është e lodhur. Ndoshta ka pritur për një kohë shumë të gjatë, por kujtesa e saj është ende gjallë dhe një histori nuk mbaron, sepse ka ende njerëz që vazhdojnë ta tregojnë atë. Këtu mbyllet seria jonë, Palestina, historia që nuk mbaron kurrë. Për javë të tëra, përmes fjalës, u përpoqëm të ndërtonim një urë. Dhe kuptuam se një histori nuk përfundon kurrë sepse ka ende njerëz që e tregojnë dhe që e gëvendin me thonjë kujtesën e tyre mbi gurë. Palestina ndoshta është lodhur shumë, ka marrë shumë plagë, por kujtesa e saj ende qëndron krenare. Po ju lë me një erë të lehtë, me atë zë fëmije që vjen nga larkë dhe me shushërimën e gjetheve të ullirit. Ruajeni kujtesën tuaj, qëndroni me shpresë, qëndroni me drejtësi, mbetshi me shëndetë.

A dini se Kahraman Marashi, provinciu gore turke që u godit nga dy tërmete katastrofik më gjashtë shkurt, është një qytet i famshëm për zejtarët që merren me punimin ose ndreqjen e enëve dhe sendeve të tjera prej Bakri që nga kohët e lashta

Të nderuar dëgjues, në Gadishullin e Anadolit, një hapësirë gjeografike ku qytetërimet e shumta kanë sunduar në epoka të ndryshme të historisë, janë zhvilluar edhe zeja nga më të lloj-llojshmet. Njëra prej tyre është gjithashtu zeja e bakërpunuesve apo mjeshtria e punimit ose ndreqjes së enëve dhe sentëve të tjera prej bakri. Gjetjet e para mbi zbulimin dhe përpunimin e bakrit tregojnë se ky metal ka një të kaluar gati 10.000 vjeçare në Anadol. Si rezultat i gërmimeve në Çatalhöyük, një prej vendbanimeve neolitike më të rëndësishme si në Tyrkia ashtu edhe në botë,

0: është arritur në përfundimin se shumë sende janë bërë nga përpunimi i bakrit në gjendje të natyrshme që në vitet 8000 deri 7000 para erës sonë. Kjo zeje tradicionale, falë së cilës prodhohen en kuzhine dhe objekte dekorative të ndryshme duke e punuar bakrin me dora me vegle të thjeshta, vazhdon gjerësisht edhe sot e kësaj dite. Enat e bakrit kishin një rëndësi shumë të madhe në të kaluarën edhe për Karaman Marashin, si kurse për të gjithë Anadolin, prandaj ato trashkoheshin brez pas brezi. Mjeshtëria e bakërpunuesve, një prej zejtarive më të vjetra në Karaman Marash, ka një rëndësi të madhe në Tyrkje përsa i takon punëve artizanale. Ndonse në fushën e punimit të bakrit përdoren shumë metoda, teknika e fargëtimit është ajo që nxjerr në pah mjeshtrinë e bakërpunuesve në Karaman Marash. Kjo teknik, e cila bazohet në mundin e njeriut, është një metodë që kërkon shumë forcë krahu dhe një kohë të gjatë. Artizanati punimit të bakrit, në të cilin gdhendjet bëhen duke përdorur teknikën e farkëtimit, shënoi një zhvillim edhe më të shpejt në Karaman Marash që nga vitet 1950 dhe produktet e bakrit filluan të dërgohen anëmban Tyrkjes. Gjurmët e kësaj zeje, të cilën e kanë ushtruar shumë bakërpunues, i gjejmë pothuajse në çdo shtëpi të Karaman Marashit. Vazo, saksi, tepsi, legen, tasa me vegja, kova, sahan me kapak, kazan, mangaj, en të tjera dhe sende dekorative nga më të ndryshmet janë ndër produktet më të njohura të bakërpunuesve në këtë provincë turke. Tunxhi, një metal jo i thjeshtë që përftohet nga lidhje e bakrit me zinkun, përpunohet gjithashtu nga bakërpunuesit e këtushëm me motive të larmishme në produktet të ndryshme. Pjesa më e madhe produkteve të tyre janë objekte dekorative për qëllime turistike. Bakri i përftuar me teknikën e farktimit është i trashë dhe i qëndrueshëm. Kjo është një nga arsyet pse sendet e bakrit të prodhuara në Karaman Marash janë shumë të kërkuara nga vendet e huaja.
1: A e dini se

Miqtë e dyrë për parë se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Përfaqësuesi i lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas e cilësoi samitin e NATO-s që do mbahet në datat 7-8 korrik në Ankara si vendimtar për unitetin e aleancës, duke theksuar rolin strategjik të Turqisë në sigurinë evropiane dhe rajonale. Ndërkohë, një delegacion parlamentar i NATO-s vizitoi gigantin turk të dronëve Baykar, ku u informua mbi aktivitetet e kompanisë në teknologjinë mbrojtjes dhe projektet inovative. Kryeministri armen Nikol Pashinian tha se nuk është në interes të Armenisë që çështja e ngjarjeve të vitit 1915 të përdoret si mjet politik. Deklarata erdhi pas vendimit të Izraelit për të njohur këto pretendime armene si gjenocid, në thojza. Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm për lidhjen e mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe dhëndriti Jared Kushner, gjatë qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetësues. Nga ana tjetër, presidenti iranian Mesut Pezeshkian njoftoi se 6 miliard dollar nga ansetet e ngrira të Iranit në Katar do të kthehen vendit sipas planit të raportuar. Ai tha gjithashtu se memorandumi i mirëkuptimit me SBA-n ka sjellë përfitime për Iranin, përfshir heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës. Sipas një raporti mediatik, grupe kolonësh izraelit kanë hartuar një plan për të marrë në kontroll rreth 100 lokacione strategjike në zonën A të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Autoritetet palestineze e kanë cilësuar këtë si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të territorit. Shefi e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas tha gjithashtu se aktivitetet e vendbanimeve izraelite po e bëjnë gjithnjë më të vështirë zgjidhjen me dy shtete. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i RTS për sot në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur, pas temave të ditës do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Veragoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep.

Përqësënderuar për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkiesë, sot është e mërkur një korik 2026, këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT Votvest në satelitet Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkië. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Ergjan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Erdogan, në fjalimin drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit, theksoi traditën historike të solidaritetit dhe mirëpritjes së popullit turk dhe nënvizoi se Turqia ndër sheku ju ka zgjatur dorën njerëzve në nevojë dhe ka hapur dyert për ata që kanë kërkuar strehim, duke cilësuar këtë si pjesë të vlerave dhe ndërgjegjes së kombit. Kreu Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën zhvilloi bisedime në Ankara me homologun egjiptian Hasan Rashad, ku u diskutuan zhvillimet në Gaz, Libi, Somali dhe Sudan. Të dyja palët ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin për të parandaluar shkeljet e armpushimit në Gaz. Tyrkia dorëzoi ndihmë humanitare për të prekurit nga tërmeti në Venezuelë, ndërsa ekipet turke të kërkim shpëtimit vazhdojnë operacionet në terren. Autoritetet venezuelese falendëruan Ankaran për mbështetjen e shpejtë dhe solidaritetin. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran në mesazhin publikuar me rastin e festës së detarisë dhe kabotazhit, theksoi se kjo ditë, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat sovrane mbi detet, është një simbol i fuqisë, i pavarësisë, fullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. SBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar bisedime teknike në kuadër të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani, ndërsa Washingtoni dhe Teherani vazhdojnë të shkëmbejnë sinjale të përzira mbi negociatat.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan i u drejtua kombit pas mbledhjes së kabinetit në kompleksin presidencial në Ankara. Në fjalimin e tij, Erdogan i tha: "Ne jemi pjesëtar të një kombi të madh, për nga historia dhe të madh për nga ndërgjegjja. Për shekuj me radhë i kemi zgjatur dorën atij që është rrëzuar. Kemi dalë në ndihmë

0: që është gjendur në vështirësi. Ua kemi hapur dyert atyre që kanë kërkuar strehim në vendin tonë. Në fjalimin e tij ai kritikoi edhe qeverinë e Izraelit me këto fjalë: Ne nuk i marrim as pak parasysh shpifjet ndaj vendit ton nga rjeti kriminal, që ka në duar gjakun e 73.000 palestinezve të pafajshëm në Gaz, shumica gra e fëmi. Në historin ton nuk ka as gjenocid, as masakra, as shtypje dhe as kolonializm. Në historin ton mira vjeqare dhe të lavdivshme, ka vetëm drejtësi dhe mëshirë, ka zgjatje dore ndaj të gjithë të shtypërve, pa par fenë, prejardhjen apo identitetin e tyre. Ka virtytin e mbrojtjes së atyre që ikën nga inkuizicioni dhe nga shtypja naziste. Ka qëndrimin dinjitos të dëparve tan heroik të cilët thoshin. E japim fronin tim, e jap kurorën time, por nuk i dërzoj ata që kanë gjetur strehim të shtetim. Këtë e din më së mire nëse shojnë historinë e tyre, ata që për të mbuluar barbarinë e tyre në Gaz, shpifin kundër Tyrkjes dhe kombit turk, tha presidenti Recep Tayyip Erdoğan.
1: Kreu Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallan u takua në Ankara me kryen e Shërbimit të Inteligjencës së Përgjithshme të Egjiptit Hasan Rashad. Sipas burimeve të sigurisë gjatë takimit të së martës u vlerësuat Syria e fazës së dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gaz në kushtet e shtimit të shkeljeve nga Izraeli. Të dyja palët kanë dakord të vazhdojnë forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit për të parandaluar shkelje të tilla. Kallon theksoj se Tyrkia si gjithmonë do të vazhdoj të qëndrojë në krah të popullit palestinez me të gjitha mjetet që ka në dispozicion. Në takim u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Egjiptit, procesi bashkimit të administratave dhe forcave ushtarake në Libin lindore dhe perëndimore në një autoritet të vetëm, si dhe zhvillimet në Somali. Palët trajtuan edhe përplasjen e vazhdueshme mes forcave të armatosura të Sudanit dhe forcave të mbështetjes së shpejtë.
0: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, publikoi një mesazh me rastin e një koriku të festës së lojtarisë dhe kabotazhit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Durani theksoi se festa e lojtarisë dhe kabotazhit, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat sovrane mbi detet, është një simbol i fuqishëm i pavarësisë, vullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. Duke vlerësuar vizionin e paraqitur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan në sloganin Shekulli i Tyrkisë, Zoti Duran u shpreh me këto fjalë: Teksa mbrojmë me vendosmëri të drejtat dhe interesat tona në atë dhe umblu, vazhdojmë të ndërmarim hapa që do të çojmë vendin tonë më përpara në çdo fushë, nga tregtia detare te administrimi i porteve, nga ndërtimi i anijve te energjia dhe logjistika. Një detari e fuqishme është një nga elementet e domosdoshëm të objektivit tonë për një ekonomi dhe Tyrkia të fuqishme. Në këtë ditë do me thënë se uroj festën e detarisë dhe kabotazhit të gjithë detarëve tanë që punojnë për sigurinë e deteve tona dhe zhvillimin e sektorit tonë detar.
1: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se Tyrkia është një nga vendet më të rëndësishme të aleancës, duke theksuar se ajo ka një ushtri shumë të fortë, të paisur mirë dhe të trajnuar, si dhe një industri të madhe të mbrojtjes. Rutte i bëri këto komente në Bruxelles, në selinë e NATO-s, në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu, në prag të samitit të Ankaras, që të mbahet me 7-8 korrik. Duke u përgjigjur pyetjeve mbi pritshmëritë nga samiti, ai tha se shpresojnë që ky takim të kujtohet si një samit i zbatimit të zotimeve, ku premtimet e mëparshme kthehen në veprime konkrete. NATO 3.0 sipas tij nënkupton një strukturë të real të aleancës ku SBA-ja nuk mban barrën kryesore të sigurisë, por kur vendet evropiane marrin më shumë përgjegjësi. Ai theksoi se kjo është e nevojshme për shkak të luftës në Ukrainë dhe në rritjet të rrezikut nga Rusia, duke shtuar se NATO-ja duhet të bëhet më e fortë dhe më e balancuar në ndarjen e përgjegjësive. Duke folur për Tyrkinë, Rutte tha se ajo është pjesë e NATO-s që nga viti 1952 dhe sot është një nga ushtritë më të fuqishme në aleancë. Ai vlerësoi gjithashtu industrinë turke të mbrojtjes, duke përmendur rreth 3000 kompani që kontribuojnë në inovacionin dhe prodhimin ushtarak, si dhe bashkëpunimin me kompani evropiane dhe amerikane. Rutte përmendi dhe vizitën e tij në kompaninë turke Aselsan, duke cilësuar se shumë brasilianëse dhe theksoi se bashkëpunimi industrial mes vendeve të NATO-s është thelbësor për forcimin e aftësive të parandalimit dhe mbrojtjes së aleancës.
0: Tyrkia ndërsa përgatitet për një nga takimet më të rëndësishme në historinë e NATO-s, po zhvillon njëkohësisht projekte kyçe që rrisin kapacitetet dhe aftësitë e aleancës. Një nga këto projekte vjen nga kompania turke Sitek, e cila është ndër adresat më të njohura në botë për sistemet e komunikimit satelitor me zgjidhje që kanë rëndësi kritike për NATO-n. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Gjuneid Ferata tha se sistemi i zhvilluar prej tyre ka një rëndësi të veçantë, pasi NATO nuk ka ushtrinë vet, por mbështetet në infrastrukturë komande, kontrolli dhe komunikimi. Ai theksoi se kompania ka zhvilluar një modem satelitor të sigurt dhe rezistent ndaj ndërhyrjeve elektronike, i cili

0: Funksionarët e përgatitura nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA u dorëzuan autoritetet venezuelase në kompleksin sportiv Jose Maria Vargas në qytetin La Guaira, i cili u godit më rënd nga tërmeti. Dorëzimi u koordinua nga ambasada e Turkisë në Caracas. Pakot e ndihmës që synojnë të mbërrinë te rreth 5000 persona përmbajnë produkte ushqimore bazë si vaj, oriz, makarona dhe biskota të mjaftueshme për nevojat 15 ditore të një familje me 5 anëtarë, si dhe artikuj higjienik. Ambasadori Tyrkis në Caracas, Naci Aydan Karamanoglu, tha se solidariteti Tyrkis me Venezuelën nuk është kufizuar vetëm në mesazhin ngushëllimi, duke theksuar se një ekip turk prej 75 pjestarësh vazhdon operacionet e kërkim shpëtimi në zonën e fatkeqësisë. Ai kujtoi gjithashtu mbështetjen që Venezuela i dha Tyrkis pas tërmeteve të gjashtëkurtit dhe bëri të ditur se TIKA, autoriteti menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave afat, dhe gjysmëhëna e kuqe turke do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë humanitare edhe në periudhën e vijim. Zëvendës ministri i jashtëm i Venezuelës, Oliver Blanco, falenderoi Tyrkien për reagimin e menjëhershëm pas tërmetit dhe tha se ekipet turke vazhdojnë të japin shpresë për të mbijetuarit. Guvernatori i La Guairas, Jose Alejandro Terán, falenderoi komunitetin ndërkombëtar për solidaritetin, duke vlerësuar se ekipet e kërkim shpëtimit kanë dhënë mbështetjen më të rëndësishme dhe se të mbijetuarit e nxjerrë nga rënohet vazhdojnë të japin shpresë. Miqësia e vërtetë shihet në kohë të tilla të vështira, tha Terán.
1: Një sistem i radarit të turkë që deporton për mes mureve, po ndihmon ekipet e kërkim shpëtimit në Venezuelë për të gjetur persona të bllokuar në Naranoja pas tërmeteve të javës e kaluar, duke shënuar kështu misionin e parë operacional ndërkombëtar të kësaj teknologjie. Sistemi DAR, pra radari pas murit, i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes STM, po përdoret nga ekipet e kërkim shpëtimit të komandës së brigadës së ndihmës humanitare të forcave të armatosura të Tyrkies, të cilat janë dërguar në Venezuelë pas tërmeteve të dyfishta. STM-ja bëri të ditur se ky sistem ka qenë më parë i përdorur edhe pas tërmeteve të gjashtëkurtit të vitit 2023 në Kahramanmaraş në Tyrkie, ku ndihmoi në lokalizimin e mbi 50 personave të bllokuar në Naranoja, duke mundësuar shpëtimin e tyre të gjallë. Aktualisht, sistemi përdoret nga forcat e armatosura turke, komanda e gjatë Danberis dhe policia kombëtare turke. Ky sistem funksionon me sinjale ultra broadband dhe mund të identifikojë lëvizje të vogla dhe të mëdha të trupit, duke përcaktuar praninë e një personi të gjallë pas mureve ose në Naranoja. Ai mund të përcaktojë gjithashtu thellësinë e pozicionin e saktë të personit të bllokuar, duke zbuluar lëvizje të tilla si frymarrja, lëvizjet e krahërorit, duarve dhe krave. Me peshë prej rreth 6.5 kg, sistemi mund të përdoret me dorë, të montohet në tripod ose të operohet në distancë përmes së tabletit, ndërsa bateria e tij mundson përdorim të pandërprerë mbi 4 orë.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi dhe ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Sali u takuan të martën në Damask. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit mes dy vendeve në menaxhimin e fatkeqësive, rritjen e kapaciteteve për ndërhyrje në situata emergjente dhe ndihmën humanitare. Çiftçi deklaroi se Ankara mbështet procesin e kthimit vullnetar, dinjitar e të sigurt të refugjatëve sirian në vendin e tyre, duke theksuar se janë kundër kthimeve të detyruara. Ai nënvizoi rëndësinë e lehtësimit të qasjes së personave që dëshirojnë të kthehen në Siri, të dokumentet zyrtare të humbura, të tilla si tapit dhe dokumente të ngjashme. Çiftçi vuri në pa gjithashtu se duhet të ofrohen lehtësi për organizatat të shoqërisë civile që dëshirojnë të veprojnë në Siri. Ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Sali tha se ka jetuar për rreth 7 vjet në Tyrki si refugjat dhe se përvojat e fituara gjatë kësaj periudhe kanë qenë të rëndësishme për të. Ai deklaroi se e vlerësojnë lart kapacitetin e Tyrkisë për ndërhyrje në fatkeqësi dhe situatet e jashtëzakonshme, duke potencuar se përvoja në fushën e ndihmës emergjente dhe menaxhimit të krizave është e çmuar për Sirinë. Pas takimit, dy ministrat nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që përfshin bashkëpunimin e fushën e menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani nuk kanë zhvilluar ende një takim ball për ball që nga nënshkrimi i marrëveshjes për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe zgjatjen e anpushimit. Të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan të martën bisedime në Doha të Katarit për anpushimin me Iranin dhe çështje rajonale përfshir Libanin. Megjithatë,

0: zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majid Al-Ensari, shqaroi se këto kontaktu zhvilluan vetëm me ndërmjetësit të Kataras dhe se delegacioni amerikan nuk ndodhej në Katar për negociata me përfaqësuesit iranian. Delegacioni amerikan synon të shqaroi detajet e planit të Iranit për vendosjen e tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit dhe mënyrën se si ky plan mund të harmonizohet me propozimin e Omanit për tarifa të shërbimeve të lundrimit. Mos rifillimi i kontakteve të drejtë për drejtë për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor lidhet me këmbgulljen e Iranit për të ushtruar kontroll mbi trafikun e cisternave tregtare të naftës në ngushticën e Hormuzit. Tensionet janë shtuar edhe për shkak të kundërshtimit të Iranit ndaj propozimit për armpushim në Liban, i negociuar javën e kaluar mes Izraelit, Shëbas dhe qeverisë libaneze. Shkëmbimi i zjarrit gjatë të fundjavës në ngushticën e Hormuzit ka vënë në rrezik procesin diplomatik, dërsa negociatat për programin bërthamor të cilat si pas memorandumit duhet të përfundojnë brenda gjatë ditëve nga 17 qershori, ende nuk kanë nisur. Në një konferencë për shtypë në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, paralajmëroi Francën dhe Britaninë që të mos përfshihen operacionet e çmimimit në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se ndërhyrjet e jashtme vetëm sa do të ndërlikonin situatën. Ndërkohë fuqit perëndimore kundërshtojnë planin e Iranit për vendosjen e tarifave ndaj anijve tregtare, ndërsa e konsiderojnë më të pranueshme propozimin e Omanit për tarifa të kufizuara për shërbime të caktuara. Krye negociatori iranian Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se sovraniteti mbi ngushticën e Hormuzit i takon Iranit dhe Omanit, dhe se trafiku detar i nështruat të regullove të përcaktuara nga Irani. A i shtoj se si pas memorandumit të mirëkuptimit e drejta për kalim papenges vlen vetëm për gjatë 10 dit. Dërko organizata ndërkomtare detare po zhvillon bisedime jo zyrtare me Iranin për hapjen e një rrugje të re detare pran Omanit. Pas sulmeve ndaj një anije javën e kaluar, sekretari i përgjithshëm i organizatës Arsenio Dominguez publikoi dhe pezulloi përkohësisht iniciativën për të zhvilluar konsultimet me Teheranin. Sipas kompanisë së monitorimit detar të hënën në përngushticën e Hormuzit kaluan 40 anije. Që nga fillimi i konfliktit mes Iranit dhe Shëbas, më 28 shkurt, qindra anije dhe rreth 10.000 marinar kanë mbetur të bllokuar në këtë rajon.
1: Zëvendës presidenti Shëbaz, J.D. Vance, ka deklaruar se refuzimi publik i Iranit për vazhdimin e bisedimeve me një taktik persiane të negociatave, duke theksuar se mes Washingtonit dhe Teheranit po zhvillohen bisedime teknike. Në intervistë, Vance tha se janë planifikuar diskutime teknike që bazohen në negociatat e mëparshme dhe se ato do të zhvillohen patjetër. Ai cilësoi deklaratat publike të Iranit si interesante dhe irrituese, duke theksuar se Teherani mohon bisedimet politike, por pranon ato teknike. Ata thonë se nuk ka bisedime paqe, por ka bisedime teknike me Shëban për marrëveshjet e paqes. Kjo është një taktik dhe retorik persiane që nuk e kuptoj plotësisht, u shpreh Vance. Në intervistë tjetër për Fox News, a i tha se Shëbaja po fokusohet më shumë të veprimet e Iranit se sa të deklaratet e ti dhe se përparimin e negociata kërkon lëshime reale nga Teherani. Shohim disa sinjale pozitive, por edhe disa negative. Presidenti na ka udhëzuar të vazhdojmë procesin dhe të shohim se ku do të çojë. Nëse nuk arrihet zgjidhje diplomatike, kemi ende shumë opsione, tha ai. Zyrtarët amerikan dhe iranian vazhdojnë të japin deklarata të ndryshme mbi natyrën e kontakteve, ndërsa ndërmjetësuesit rajonal, përfshirë Katarin dhe Pakistanin, mbeten të përfshirë në procesin e dialogut.
0: Ndërkaq mediat iraniane njoftuan se një anije kontejnerësh e cila po lundronte në ngushticën e Hormuzit jashtë itinerarit të përcaktuar nga Teherani ka ngecur në cektin. Sipas televizionit shtetëror iranian, anija në fjalë për të cilën nuk është bërë ditur se cili shtet i përket, ka ngecur për shkak të ujrave të cekta në itinerarin që po ndiqte, duke mos mundur të lëvizë. Irani pretendon se të gjitha kalimet në ngushticën e Hormuzit, në përputhje me pikën e 5 të memorandumit të mirëkuptimit, të arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 14 qershor, duhet të kryen përmes rrugkalimeve të përcaktuara prej tij, duke kundërshtuar korridorin e hapur nga Shëbaja në jug, pranë brigjeve të Omanit. Vlen të theksojmë se disa pjesë të ngushticës së Hormuzit kanë thellësi të kufizuar dhe kjo i detyron anijet e mëdha të kalojnë përmes korridoreve të përcaktuara të lundrimit.
1: Irlanda mori të mërkurën për 6 muaj presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ajo do të ketë në agjendën e saj kryesisht çështje si mbrojtja, konkurrueshmëria, energjia dhe transformimi digital. Presidenca e radhës së BE-s ndërrohet çdo 6 muaj me shtetet anëtare. Irlanda mori këtë detyrë nga administrata e greke e Kiprës jugore, e cila ushtronte atë që nga 1 janari. Slogani i Dublinit zyrtar gjatë këtyre 6 muajve do të jetë Forcë brenda unitetit, ndërsa temat kryesore të presidencës janë shpallur konkurrueshmëria, vlerat dhe siguria. Irlanda do të përqendrohet në rritjen e konkurrueshmërisë së shteteve anëtare të BE-s në tregjet globale, zjerimin, vazhdimin e nismave në fushën e mbrojtjes, forcimin e kapaciteteve të Unionit në fushën e inteligjencës artificiale dhe vijimin e mbështetjes për Ukrainën. Qeveria irlandeze ka deklaruar gjithashtu se do të punojë për të dhënë fund gjendjes humanitare të rënë në Gaz dhe përkeqësimit të situatës në Bregun Perëndimor. Irlanda do t'ia dorëzojë presidencën e radhës së BE-s Lituanisë më 1 janar 2027.
0: Numri i viktimave nga zjarri pyjor që shpërtheu dje në zonën Derveni pranë Selanikut është rritur në 2. Sipas transmetuesit publik grek RT, në shtëpinë ku një ditë më parë ishte gjetur trupi i viktimës së parë, autoritetet zbuluan edhe trupin e një fëmije 12 vjeçar. Gruaja, e cila arriti të largohej nga shtëpia dhe u shpëtua e plagosur nga flagët, u kishte treguar zjarfikësve se bashkëshorti dhe fëmija i saj kishin mbetur brenda. Pas inspektimeve, autoritetet konstatuan se shtëpia ishte shkatruar plotësisht nga zjarri. Shërbimi i zjarfikës i Greqisë kishte njoftuar të mërkurën se zjarri kishte shpërthyer në zonën Derveni të komunës Orajo Castro, pranë Selanikut, ku në një zonë pyjore ishte gjetur trupi pa jetë një burri, identiteti të cilit nuk ishte bërë ditur.
1: Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, protestat e nisura kundër projektit turistik që planifikohet të ndërtohet në zonën e Zvërnecit në qytetin e Vlorës vazhdojnë prej një muaji. Në ditën e 31 të protestave të organizuar në kryeqytet me sloganin Shqipëria nuk është në shitje, shumë qytetarë mblodhën në sheshin Skënderbej. Protestuesit zhvilluan një protestë duke mbajtur pankarte dhe parulla të ndryshme. Në protestat që kanë hyrë në muajin e dytë, ku ndryshtohet shitja e Bregdetit në Zvërnec në kuadër të një projekti turistik për të cilin pretendohet se është i lidhur me vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Protestuesit të cilën banin flamurit e Shqipërisë marshuan edhe drejt godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe pas fjalimeve vijuan marshimin në rrugët e Tiranës. Po ashtu dje u organizuan protesta edhe për para godinës së kuvendit, si dhe në zonën e Riollit, në qytetin verior të Shkodrës, kundër një projekti tjetër turistik. Gjatë protestës për para godinës së kuvendit, pati përplasje mes policisë dhe protestuesve. Kryeministri Edi Rama kishte mohuar më herët një deklaratë për CNN pretendimet se projekti në Zvërnec i përkiste familjes Trump. Vlera e projektit thuhet se do të jetë rreth 4 miliardë dollarë.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisioni vazhdoi me këngëtaren Sezen Aksu dhe këngën Ej Ashk, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, një korrik. Si sot më 1527-ën u themelua Universiteti i Filipit në Marburg të Gjermanisë, i pari dhe më i vjetri protestant në botë. Sot ai është një universitet shtetëror plotësisht laik. Në këtë datë të vitit 1683, ushtria Osmane filloi sulmet mbi Vienën gjatë rrethimit të dytë të kryeqytetit austriak të sotëm. Të njëjtën ditë të 1736-s u nda nga jeta Ahmeti i III, sultani 23 i Perandorisë Osmane, i cili plot 6 vite më parë ja kishte lënë fronin Mahmutit të parë. Si sot në vitin 1798, Napoleoni pushtoi Egjiptin. Në këtë datë 1839 ndroi jetë Sultan Mahmud i II, një ditë më vonë në fronin Osman u ngjit Abdulmejid i parë. Të njëjtën ditë të vitit 1867, akti britanik i Amerikës së Veriut u miratua si kushtetuta e Kanadas, duke themeluar Konfederatën Kanadeze. Si sot më 1878, administrimi i Kiprës ju transferua përkohësisht në Mbretërisë së Bashkuar, me Osmanët që mbajtën pronësinë e tokës si shullore. Në këtë datë të vitit 1881, ndërmjet Shën Stefanit dhe Kales u realizua thirrja telefonike e parë ndërkombëtare në botë. Të njëjtën ditë të 1884-s vdiq në moshën 64 vjeçare detektivi dhe spioni skocezo-amerikan Alan Pinkerton. Pak para se të ndaje nga kjo jetë, ai kishte nisur të punonte mbi një sistem për të centralizuar të gjitha të dhënat e identifikimit kriminal. Një bazë të dhënash e tillë tani mbirëmbahet nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1903 u mbajt për herë të parë Gjiroja e Francës, gardë të cilën e fitoi ciklisti francez Maurice Garin, duke siguruar dhe çmimin prej 6.075 frankash. Në këtë

Data një minat qinetetës, Sosi u adoptua si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar, Sosi shkruhet me një resht për të treguar që ekuivalentet e kodit mors për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuence e pandërprerë prej tri pikash, tri vijash dhe tri pikash papësira midis shkronjave. Sosi nënkupton, shpëtoni shpirtrat tanë. Kjo ditë e 1957-ës shënon fillimin zyrtar të vitit ndërkombëtar të gjeofizikës, një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati deri më 31 dhjetor 1958. Ai shënoi fundin e një periudhe të gjatë të përgjatë tërë luftës së ftohtë, kur shkëmbimi shkencor ndërmjet lindjes dhe perëndimit ishte ndërprerë seriozisht. Të njëjtën datë të vitit 1961 u lind në Alabama ish atleti profesionist amerikan Carl Lewis. Ai fitoi 9 medalje ari olimpike, një medalje argjendi olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botëror, përfshi këtu 8 medalje ari. Si sot më 1968, traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore u nënshkrua në Washington, Londër dhe Moskën gjatë 62 vende. Ai synon të parandaloj përhapjen e armëve dhe teknologjisë armëve bërthamore, si dhe të promovoj bashkëpunimin në përdorimet paqësore të energjisë atomike. Në këtë datë vitet 1991, pakti i Varshavës u shpërbë zyrtarisht gjatë një takimi në Prag, duke rezultuar një hap i rëndësishëm drejt fundit të luftës së ftohtë. Ai ishte një traktat i mbrojtjes kolektive i nënshkruar në maj 1955 ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe 7 republikave socialiste të tjera të bllokut lindor. Të njëjtën ditë të 2002-shit u themelua gjykata ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë me seri në Hagë të Holandës synon të ndjek penalisht individët për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krimin agresionit. Ajo nuk ka juridiksion territorial universal, prandaj mund të hetojë e ndjek penalisht vetëm krimet e kryera brenda shteteve anëtare dhe krimet e kryera nga shtetësit e shteteve anëtare. Si sot në vitin 2006, Kina përuroi hekurudhën më të gjatë në botë, e cila lidh këtë shtet me Tibetin, gjatësia e saj është 5072 kilometra. Në këtë datë të 2012-s, Spanja fitoi për herë të dytë radhazi kampionatin evropian të futbollit, duke mposhtur në finale Italinë me rezultatin 4-0. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me një korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kancieri, një nga problemet më të mëdha shëndetësore me të cilat njerëzimi po lufton prej shumë vitesh, bota e mjekësisë zhvillon metoda të reja trajtimi çdo ditë që kalon. Megjithatë, qëllimi kryesor i shkencëtarëve është të ndalojë smundjen përpara se ajo të shfaqet. Po sikur një ditë të jetë e mundur para ndalimi i disa llojeve të kancerit përmes vaksinimit, ashtu si në smundjet infektive. Ja sot do t'ju flasim për një zhvillim që ka krijuar entuziazëm të madh në botën e shkencës dhe që mund të hapë derën e një epoke të re në luftën kundër kancerit. Njerësi botërore në luftën kundër smundjes së kancerit. U zhvillua vaksina e re mRNA. Shkencëtarët britanik kanë zhvilluar një vaksinë revolucionare që do të sjellë një kthesë epokale në trajtimin e kancerit. Në studimin e kryer në partneritet midis Universitetit të Oxfordit dhe kompanisë farmaceutike Moderna, synohet parandalimi i kancerit të zorës së trash dhe të vezorëve, veçanërisht te individët që mbartin gjenetikisht rrezik të lartë të kancerit. Aplikimet e para të pacientët për këtë provë historike, ku teknologjia mRNA, e cila vërtetoi saktësinë e saj me vaksinat e COVID-19, do të përdoret për herë të parë me qëllim parandalimin e kancerit, është planifikuar të fillojë këtë verë. Në shënjestër është rreziku i fshehur i sindromës Lynch. Vaksina e zhvilluar synon në radhë të parë të mbrojë njerëzit që kanë një rregullim të trashëguar të quajtur sindromi Lynch. Kjo gjendje gjenetike, e cila shihet në 1 në çdo 300 njerëz në Britaninë e Madhe.

dhe buron nga dëmtimi gjeneve të ngarkuara me riparimin e ADN-s. Dërsa riziku i prekjes nga kanceri i zorës së trashë gjatë jetës së individit me këtë sindrom rritet me rreth 80%, mundësia që ata të preken nga llojet e tjera të kancerit, si ai i vezorëve, mitrës, stomakut dhe pankreasit, po ashtu rezulton mjaft i lartë. Për më tepër, vetëm 5% e rreth 175.000 njerëzve që vlerësohen se mbartin këtë gjen janë të vetëdijshëm për këtë situatë. Vaksina është projektuar për të zbuluar anomalitë në fazën parakancerogjene, përpara se qelizat e kancerit të formohen ende në trupin e këtyre njerëzve. Një udhëzues i luftës kundër kancerit për sistemin imunitar. Vaksina prodhuar me teknologjinë mRNA funksionon me një metodë të ndryshme nga vaksinat tradicionale. Në vend që të japët trupit drejt për drejt një virus të dobësuar, ajo u përcjell qelizave udhëzime gjenetike për të krijuar një përgjigje imunitare. Ekspertët deklarojnë se vaksina trajton sistemin imunitar duke vepruar thuajse si një manual për durimi. Në këtë mënyrë, mekanizmi mbrojtës do t'i dalloj dhe do t'i shkatroj mutacionet e qelizore të nëncitura nga sindromi Lynch për para se ato të shëndrohen ende në kancer. Që vaksina të ruaj fuqinë e saj me kalimin e kohës, mund të jetë nevojshme të bëhet doza përforcuese në periudha të caktuara. Mund të jetë një shpresë për të gjitha llojet e kancerit në të ardhmen. Faza e parë që do të nisë këtë verë, do të përcaktoj dozën më të përshtatshme për pacientët dhe do të testoj sigurinë e vaksinës. Faza e dytë, shumë qendrore e studimit, pritet të zgjerohet në vitin 2027. Shkencëtarët theksojnë se vaksina nuk do të mbrojë vetëm pacientët me sindromën Lynch, por në të njëjtën kohë mund të parandalojë edhe personat që kanë kaluar më parë kancerin nga prekja prej një kanceri të dytë. Ekipi kërkimor shpreh se suksesi dhe të dhënat imunitare që do të merren nga kjo provë do të hapin rrugë për zhvillimin e vaksinave edhe kundër llojeve të tjera të përhapura të kancerit që nuk kanë një kontekst gjenetik në të ardhmen. Çdo zbulim i madh në botën e shkencës fillon me një pyetje të vogël. Parandalimi i kancerit po u shfaqur është gjithnjë një nga objektivat më të rëndësishme që kërkuesit kanë ndjekur prej shumë vitesh. Edhe pse jemi ende në fillim të rrugës, kjo vaksinë e re mRNA mund të jetë hapi i parë i një çështje që mund të ndryshojë jetën e miliona njerëzve në të ardhmen. Do të na vitet të ardhme në luftën kundër kancerit, nuk do të flasim vetëm për trajtimet, por edhe për vaksina mbrojtëse që parandalojnë shfaqjen e sëmundjes. Miqtë e vyer, mirë dëgjoheshim në episodin e radhës.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shije të rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi, këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites dhe të shoqëruar me kozë dhe salcë domate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serin ton të programit të quajtur Shije të rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra paskenën historike dhe pasurinë e shumë shmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejtë, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejtë, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht dëneri. Dëneri është në fakt një lloj qebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet qebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë qebabe të ndryshme që ne njohim, si qebapet në shish, në prush zjarri dhe tandër, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe qebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjenden gjurmë të dënerit në shumë vende. Edhe në e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtar i famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sehatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht në bizjar dhe në fakt i ngjanin qebabit qa, që bëhet në furë toke. Më vonë, rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultati i volimit të gjatë dhe ndërveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se dëneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamidusta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi, shihet një shitës dëneri që qëndron pranë një tezge prej druri, ndërsa dëneri që babi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Pas fotografisë mund të themi se dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkisë dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes që në mënyrë e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse, edhe ushqyese. Aq se dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyri në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961. Njihet si baba i dënerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dënerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete
pa që në dieni me njëri tjetrin. Tani le të vim të pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkje? Sigurisht, mishi është shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjarp dhe kos në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbehet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur.

turansore dhe pasalc, pra shija e mishit është me theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Mister Vyr erdhëm kështu në fund të emisionit të sotëm. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku sojt do të ente, pas tajmeve do të dëgjoni kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharemi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.